jeg hører som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?

0: Felicia försvann. Kan någon säga hur?
1: Felicia Adieu med Cornelis Fresvik var det en av hans, en av hans fineste melodier, hans fineste øyeblikk, om du spør meg da. Men det har jo ingen gjort hittil, så akkurat det får stå sin prøve. Men du lytter i alle fall til Nonstop, kanalen den er NRK P1+. Og her kommer sangene som perler på en snor. Her kommer en liten perle. Det handler om amerikansk musikk akkurat nå. Sånn i kryssningen mellom, ja, mellom country og pop egentlig. Tammy Wynette, hun skal synge You and Me.

vendes han og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun

Jan Borseth som spilte Polsen min. Så kommer det en mazurka spilt av Monas Gammeldansorkester. Den heter Vaktmesteren.

Hatsplats, mitt hjertas farvel, en av låtene de ga oss for et lite år siden. Og Martinez, de har du gitt oss I dine hender.